0: Facebook. E ba ha o morena.
1: E ba ha o morena ntate.
0: Benjo
1: o sa tsile se botlo sa go ba le tsi. E ba ha o morena ntate.
0: E ba ha o morena benjo.
1: A se di amare ntate.